0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
2: Amboi Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
3: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu ha.
2: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
1: Kin. Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

0: Teh Tarik Kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat kembali bersama dengan kami. Jam yang keempat kami bawakan kepada anda segmen Teh Tarik Kopi O. Kami nak kongsikan info semasa buat anda pendengar di Selangor FM. Di mana sekarang ini cuaca agak tidak menentu kalau kita tengok kan. Yeah. Ada tempat-tempat yang hujan. Ada tempat-tempat yang masih lagi tak hujan sampai hari ini. Panas sangat kan?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, sebanyak 73 kes penyakit berkaitan cuaca panas telah direkodkan di seluruh negara dari 1 Januari hingga hari ini. Ini kata pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sendiri, iaitu Dr. Hazlina Yahya. Dr. Hazlina kata daripada jumlah keseluruhan 59 kes melibatkan kelesuan haba, 6 kes strok haba excepsional, 4 kes strok haba klasikal serta masing-masing 2 kes confinement hyperpreksia, iaitu suhu badan yang amat tinggi akibat terkurung dan kekecangan haba.
2: Itu 59 kes daripada 73 kes. Okey, kumulatif kes kematian kekal 4 kes, iaitu 2 lelaki dewasa berusia 42 tahun di Pulau Pinang, juga seorang lagi 22 tahun di Kedah serta 2 kanak-kanak berusia 2 tahun di Negeri Sembilan dan 4 tahun di Perak. Dan beliau, Dr. Hazlina juga berkata, fasiliti kesihatan awam telah bersiap siaga dari segi sumber manusia, kemudahan rawatan juga bekalan perubatan bagi pastikan rawatan dapat diberikan dengan segera dan berkesan. Selain itu, KKM turut pergiat aktiviti pendidikan kesihatan, advokasi serta penyampaian maklumat kepada orang ramai, terutamanya golongan yang berisiko tinggi termasuklah masyarakat orang asli.
1: Okey, KKM turut menjalankan aktiviti advokasi tindakan menghapuskan tempat berisiko pembiakan nyamuk serta advokasi rawatan awal sekiranya mempunyai gejala, katanya. Beliau berkata, pemantuan kes penyakit berkaitan haba direkodkan bagi mengenal pasti serta melindungi golongan yang berisiko tinggi. Jadi kepada anda yang sedang dengarkan Selangor FM sekarang ini, tolonglah jaga kesihatan anda, dapatkan air yang mencukupi, supaya kita sentiasa dehidrasi, supaya kita tak kolaps strok haba kan. Dan elakkanlah daripada kalau cuaca terlampau panas kan, elakkan melakukan aktiviti di luar. Buat seketika tengok kat cuaca sekarang ni, kat telefon pun dah ada dah.
2: Betul.
1: Orang dah boleh detect dah kan cuaca keliling awak tu berapa suhunya.
2: Dan juga golongan berisiko tinggi pun kena ambil kena orang kata cakna jugalah. Betul. Macam golongan warga mat, kanak-kanak, kita kena ambil tahu juga.
1: Betul. Okey, itu dia peringatan untuk anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Hai, kami Zaidi. Sekarang ni negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
4: Apa aku begini, ku sering melamun, tersenyum

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Mas Lila dengan tajuk lagunya Tabah. 9.30 minit pagi dah sekarang ini. Kepada anda, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Kita nak kongsikan ini berkaitan dengan kejadian yang berlaku di sebuah sekolah menengah yang berada di Banting. Yang ada seorang pelajar mengamuk bawa pisau tu kan?
1: Yang ada yang kena tikam tu.
0: Kerajaan disaran mewajibkan pemasangan kamera litar tertutup ataupun CCTV di semua sekolah serta melaksanakan pemeriksaan beg pelajar di pintu masuk sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan mencegah insiden keganasan. Beg pelajar ni saya rasa bukan hanya dicek di sekolah saja, tapi dari rumah pun ibu bapa pun
1: dah boleh spot check dah.
0: Perlu ambil maklum, ambil perhatian tentang isu ini. Dan mana cadangan itu juga telah dikemukakan oleh Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia ataupun MCCC yang berpandangan sudah tiba masanya pihak kerajaan untuk memperkenalkan dasar keselamatan yang lebih menyeluruh susulan beberapa kejadian yang membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Saya rasa bawa pisau dekat sekolah ni dah ada dua kes termasuk yang ini.
1: Betul, dua. Betul. Pengerusi MCCC Pahang, Daniel Q berkata, pendekatan hanya bertindak selepas sesuatu insiden berlaku tak lagi memadai. Sebaliknya, usaha pencegahan perlu dikukuh bagi pastikan sekolah benar-benar jadi tempat selamat untuk semua. Jadi, CCTV perlu diwajibkan di semua sekolah di Malaysia. Bukan hanya dipasang dalam kelas, tapi juga di koridor, laluan ke tandas, tangga, pintu masuk dan juga semua kawasan yang jadi laluan pelajar. Dan di mana saja pelajar bergerak dalam kawasan sekolah, pemantauan melalui CCTV amat penting. Okey, rakaman itu bukan saja boleh bantu siasatan sekiranya berlaku apa-apa kejadian, malah mampu untuk halang individu daripada lakukan jenayah kerana mereka mengetahui setiap pergerakan mereka akan dirakam.
0: Okey, dan menurut Tuan Daniel juga, kerajaan juga perlu memastikan, ini pandangan beliau, memastikan liputan CCTV mencukupi supaya tiada kawasan menjadi titik buta ataupun blind spot yang boleh menjejaskan pemantauan atau menyukarkan siasatan. Sebab yalah, kita tahu kalau ada blind spot tu, mungkin kejadian tu boleh berlaku di blind spot tu.
1: Betul.
0: Dan katanya juga pelaburan untuk mempertingkatkan sistem keselamatan sekolah tidak sepatutnya dianggap sebagai beban, sebaliknya satu keperluan demi melindungi nyawa pelajar, guru dan kaki tangan sekolah. Dan selain pemasangan CCTV, beliau turut mencadangkan semua sekolah melaksanakan prosedur operasi standard SOP pemeriksaan keselamatan terhadap pelajar sebelum memasuki kawasan sekolah.
1: Katanya setiap sekolah perlu punya pengawal keselamatan yang jalankan pemeriksaan beg pelajar. Jadi perlu dipastikan siada sesiapa bawa masuk senjata tajam seperti pisau atau apa-apa objek berbahaya yang boleh ancam keselamatan warga sekolah. Jadi mungkin ada yang beranggapan langkah ni ketat sangat, tapi perlu dilihat kepada kepentingan yang lebih besar, iaitu keselamatan para pelajar itu sendiri. Jadi pencegahan sentiasa lebih baik daripada bertindak selepas tragedi berlaku.
0: Okey, jadi kita doakan ini antara harapan ibu bapa kita juga. Ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih lagi berada di bangku sekolah. Ini harapan mereka. Harapnya boleh dipertengahkanlah cadangan ini cadangan untuk memastikan anak murid, guru, semua warga kerja yang berada di sekolah ni dalam keadaan selamat, aman lah. Harapnya tiadalah berlaku lagi kejadian-kejadian yang mengejutkan orang ramai ni seperti ini pada masa yang akan datang.
1: Semua main peranan sebenarnya. Warga sekolah main peranan, mak bapak juga main peranan. Macam Hafiz kata tadi, mungkin sebelum keluar habis sekolah,
0: dekat rumah tu
1: mak bapak boleh spot check siap-siap dalam beg tu ada apa dia
0: kan. Check betul-betul, mungkin ada poket tersorok ke apa ke kan. Jadi kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM.

0: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Baik, jangan lupa temu janji kita setiap hari Jumaat. Esok lah hari Jumaat kan? Esok dah hari masuk hari Jumaat, iaitu tarikhnya 10 Julai 2026. Sebab hari ni dah 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Hafiz Hanifah. Akan bersama di Selangor FM untuk menjawab segala persoalan agama anda. Anda boleh hantarkan di talian WhatsApp bermula jam 6 pagi esok.
2: Hantar WhatsApp. Siap-siap pun boleh di WhatsApp Kunti Selangor FM 019-330-4425 esok pagi .
1: Iya, ok. Dan selepas ini kita akan ikuti Buletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan yang bertugas. Dan selepas ini juga Idah akan temankan anda bermula jam 10 pagi hinggalah 2 petang.
2: 3 5 jam.
1: Diskaun sikit tak boleh?
2: Tak boleh. Awak nak masuk ke lagi sikit?
1: Diskaun lah sikit tak boleh. Okay. Jadi itu dia 10 hingga 3 petang. Apa yang nak dikongsikan oleh Ida nantikan selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

antara tumpuan hari ini. Tangani buli libatkan mangsa dan pembuli. Tapak Perkhabaran Islam Hulu Semenyih dirancang sejak tahun 2005. Bersama-sama saya Nurul Nurashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Isu buli di sekolah perlu ditangani secara menyeluruh dengan mengenal pasti punca sebenar serta faktor yang mendorong berlakunya gejala itu, kata pakar psikologi sosial Dr. Adnan Omar. Beliau juga berkata, usaha membendung buli tidak boleh hanya tertumpu kepada mangsa. Sebaliknya, perlu turut melibatkan pembuli agar penyelesaian yang dilaksanakan lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan gejala buli biasanya berlaku kerana pembuli inginkan perhatian dan mahu dilihat dan diterima masyarakat sekeliling. Kerajaan menegaskan projek pembangunan tapak perkuburan Islam wilayah Persekutuan di Hulu Semenyih Selangor telah pun dirancang sejak tahun 2005 bagi menangani berkurangnya tapak perkuburan Islam di Kuala Lumpur selain mengurangkan kesesakan lalu lintas di Semenyih. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh juga berkata penjelasan itu dibuat susulan kekeliruan yang tular di media sosial berhubung projek berkenaan. Beliau juga berkata selain memenuhi keperluan warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, projek itu turut memberi manfaat kepada komuniti setempat apabila 10% daripada kapasiti

0: Projek Bengkel Training of Trainer TOT dan Audit Access dalam Persekitaran Alam Bina 2026 menjadi platform memperkukuhkan agenda accessibility kemudahan awam bagi mewujudkan persekitaran yang lebih inklusif. Menurut Pengerusi Majlis Tindakan Orang Kurang Upaya Selangor, MITOS, Daniel R. Rashid Haru juga berkata, accessibility bukan sekadar memenuhi standard pembinaan, sebaliknya memastikan setiap individu mendapat dan menggunakan kemudahan awam dengan selamat, selesa dan bermaruah. Beliau juga berkata, semakan dilakukan terhadap laluan pejalan kaki, pintu masuk, tandas, bilik papan tanda serta kemudahan lain bagi menilai tahap kebolehcapaian kepada warga orang kurang upaya OKU berdasarkan prinsip reka bentuk sejagat. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Selangor sedang menunggu laporan penuh pelajar sekolah menengah di Banting yang menjadi mangsa tikaman. Pengarahnya Azmir Kasim juga berkata, laporan penuh daripada pasukan Hospital Banting membolehkan pihaknya melaksanakan intervensi bersesuaian bagi meringankan beban trauma mangsa. Menurut JKM, beliau telah pun berjumpa dengan waris iaitu bapa dan penyampaian sumbangan tabung bantuan segera sebanyak RM300 ketika sesi lawatan. Beliau juga turut memaklumkan hikmat kaunseling dan sebarang bentuk sokongan akan diberikan apabila mangsa pulih dan keluar dari hospital. Polis sedang mengesan sekumpulan lelaki bagi membantu siasatan berhubung insiden pergaduhan dan merusuh yang mengakibatkan 3 lelaki cedera di sebuah kafe di Bandar Sangwe. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mahmud juga berkata, pihaknya telah pun menerima laporan berhubung insiden itu pada jam 6.16 pagi. Siasatan awam dapati kejadian dipercayai berpunca daripada salah faham antara mangsa dan kumpulan lelaki yang berada di lokasi itu sebelum tercetusnya pergaduhan. Akibat kejadian, 3 mangsa mengalami kecederaan ringan dan telah pun mendapatkan rawatan lanjut di hospital. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Data Bomba dan Pertama Rusia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pertolokanan Pengasuh Bomba Muhammad Apandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pertama Rusia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 8 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 9 Julai 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 3 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 11 kes, iaitu kebakaran kebun, kebakaran belukar, kebakaran hutan dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 4 kes, melibatkan pintu terkunci dan mencari dan menyelamat mangsa lemas. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 65 kes. Untuk maklumat, kami menerima 1 kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam.

bagi jemaah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penerimaan Pemeriksaan Negeri Selangor. Kami telah menerima sebanyak 95 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penerimaan Pemeriksaan Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

saja berlalu daripada 14 kita. Okey, baiklah, sama-sama berhibur. Juga dah nak kongsikan dengan anda ini mengenai caruman lindung 24 jam. Okey, bagi skim kemalangan bukan bencana kerja. Di mana tidak lagi wajib caruman lindung 24 jam kini sukarela untuk pekerja tempatan. Okey, kerajaan memutuskan caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso tidak lagi diwajibkan kepada pekerja tempatan, sebaliknya dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Okey, dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan berkata keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pelbagai pandangan yang dikemukakan orang ramai berhubung pelaksanaan skim berkenaan. Dan menurutnya, pendekatan baharu itu memberi ruang kepada pekerja tempatan untuk menentukan sendiri sama ada mahu menyertai skim tersebut mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Dan mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela akan diumumkan Perkeso dalam masa terdekat. Okey, bagaimanapun beliau menegaskan caruman skim lindung 24 jam bagi pekerja asing kekal diwajibkan dan akan diteruskan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Baiklah, sekarang ini jom layan dulu lagu daripada

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sampai-sampai itu juga Ida nak kongsikan dengan anda, okey, mengenai kerajaan putuskan umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun tiada sebarang perubahan, di mana kerajaan memutuskan bahawa had umur persaraan wajib bagi penjawat awam kekal pada usia 60 tahun sekaligus mengekalkan dasar sedia ada tanpa sebarang perubahan buat masa ini. Jurucakap kerajaan Datuk Fahmi Fazil berkata keputusan tersebut dicapai dalam mesyuarat jemaah menteri selepas mengambil kira bahawa tiada keperluan untuk menaikkan had umur persaraan ketika ini, dan menurut beliau kerajaan tidak bercadang melaksanakan peningkatan umur persaraan dalam masa terdekat dan had umur sedia ada akan terus digunapakai. Sebelum ini, kerajaan dilaporkan akan meneliti cadangan untuk menaikkan umur persaraan wajib penjawat awam kepada 65 tahun dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz sebelum ini memaklumkan kajian berhubung cadangan tersebut hanya akan dimulakan selepas RM13 dilaksanakan selaras dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau turut menjelaskan bahawa beberapa negara menetapkan had umur persaraan yang lebih tinggi berbanding Malaysia. Okey, sebagai contoh, Singapura menetapkan umur persaraan pada 62 tahun manakala beberapa negara membenarkan persaraan sehingga usia 70 tahun. Okey. Dan terdahulu juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azlina Osman Said pernah mencadangkan juga supaya kerajaan mempertimbangkan peningkatan umur persara wajib daripada 60 ke 65 tahun. Okey, jadi sekarang ini kerajaan telah putuskan pun bahawa umur persaraan pejabat awam kekal 60 tahun tiada sebarang perubahan. Jom layan dulu.

Itu dia. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan mahu satu, merisik khabar, ataupun pilihan mahu dua, Pelangi Petang, boleh hantarkan di nombor 019-330-4425. Nadira, cuba jadi aku.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

0: Yeay.
1: Tiada pesan.
0: Ini antara lagu kegemaran Ida juga tau. Jadi seronoklah bila lagu ni menang kan. Kita seronok sekali kiranya anda mewakili lah. Anda mewakili lagu favorite kita juga. Jadi tahniah untuk anda yang telah pun undi pilihan pertama. Yang undi lagu kedua pun best juga. Pelangi Petang kan. Kebanyakan lagu-lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Asyad. Seperti yang kita tahu, legenda dunia seniman. Kata seniman kita yang tak mungkin kita lupakan namanya, suaranya, lagu-lagunya, lakonannya kan. Jadi jom kita mengimbau kembali lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Asyad, Merisik Kapal.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Morris Entry, one to jaga.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Meniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat. Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liability 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah RM51 bilion ini, kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak sukar untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost, cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau AIM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Jaruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah perkesok kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi 14.4 juta ringgit bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan setia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chon Wirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putra Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah

Chelsea peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam padi itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara kesuka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan semula itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suka akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Hello, selamat pagi petang untuk anda yang tak berapa nasihat. Alamak ni, tak lunch lagi ha, dah petang pun ha. Kenapa agaknya tu demam ke? Atau untuk anda yang tengah diet, tak makan nasi, lain-lain makan katanya. Wah, macam tu bolehlah panaskan minyak ha, kita keluarkan ikan sardin dalam tin. Kenapa? Kita goreng ikan dia tu, terbalikkan. Agak-agak dia dah masak sikit. Lepas tu kita berbuah apa? Bawang putih 5-6 ulas. Ini kalau macam ikan sardin tin yang saiz sedana ataupun besar pun boleh lah kan. 5-6 ulas bawang putih. Lepas tu kita masukkan dia punya baki sambal tadi tu kan. Yang buat banyak tu. Dah didih sikit. Kita nak buat apa? Jomlah kita perlahankan api. Lepas tu kita pecahkan telur dalam 4-5 biji gitu. Kita tutup turun periuk tu. Ala-ala separuh masak. Siap. Lepas tu kita daun-daun sup kan. Daun ketumbar ke. Kalau saya tak kisah pun daun sup lah. Kalau daun ketumbar, daun ketumbar lah. Atau tabur. Lepas tu saya tutup balik. Nanti bila nak hidangkan tu, angkat je tudung periuk dia. Serem bak bau dia. Ini sesuai kepada anda yang malas nak masak tapi nak kenyang atau tak apa-apa nak sihat, ataupun yang tengah mengelak daripada ambil karbohidrat ya, iaitu roti ke nasi ke. Tapi itulah kang, takut tambah pula. Maklumlah, tengah mood rajin, walaupun sardin dengan telur separuh masak je disatukan dalam kuali tu, tapi disebabkan ada cili padi, datang mood rajin letak daun limau, tambah pula. Selamat minum petang kepada anda, okay?

0: Jumaat petang.
1: Antara tumpuan hari ini, WASH jaja rujukan Selangor bangunkan sistem rel lebih cekap. Projek penyuraian trafik di Pandan Indah siap September 2026. Bersama-sama saya Nurul Rashidin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sebenarnya. Kerajaan Selangor meneliti pengalaman pembangunan dan operasi perkhidmatan rel berkelajuan tinggi WASH di Indonesia bagi rujukan dalam merancang sistem rel yang lebih cekap serta bersepadu di negeri ini. Esko Mobility Eng Zihan juga berkata, lawatan mobiliti kedua diadakan di Ibu Pejabat PT Kereta Cepat Indonesia China di Halim, Jakarta bagi mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai pembangunan dan operasi WASH perkhidmatan rel berkelajuan tinggi pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Pengguna jalan raya yang sering berdepan kesesakan di Pandan Indah dijangka menikmati perjalanan lebih lancar apabila projek penyuaian trafik bernilai RM9.3 juta di kawasan itu siap September ini. Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ memaklumkan projek di persimpangan Jalan Pandang Utama dan Jalan Pandan Mewah kini mencapai kemajuan 73%. Menurutnya, perkembangan itu memberi harapan kepada penduduk dan pengguna laluan berkenaan yang selama ini berdepan aliran trafik perlahan terutamanya pada waktu puncak. Pasukan Polis Marin Pelabuhan Klang merampas pelbagai sisa elektronik e-waste dengan peralatan pemprosesan yang dianggarkan bernilai RM2.50 juta dalam serbuan di sebuah kilang di Teluk Panglima Garang kemarin. Operasi kira-kira jam 10.30 pagi itu turut menyaksikan seorang lelaki tempatan yang berusia 42 tahun yang mengaku sebagai penjaga kilang ditahan bagi membantu siasatan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kerajaan negeri merancang perpekukuhkan kerjasama dua hala dengan pihak pelancongan Bandung Indonesia menerusi penganjuran festival muzik, konsert dan pelancongan perubatan bagi menarik lebih ramai pelancong di negara itu ke Selangor. Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Dato' Ain Sui Lim juga berkata, Jabatan Serta Tourism Selangor akan bekerjasama dengan pihak berkuasa pelancongan Bandung dalam acara promosi Selangor International Business Summit SIBS di Bandung. Ahli Tabung Warisan Anak Selangor tawas, lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM kini berpeluang mengikuti kursus pemasangan solar secara percuma dengan jaminan penempatan kerja selepas tamat latihan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Anak Selangor, YAWAS, kempen ini juga berkata peluang itu ditawarkan menerusi kerjasama dengan Pusat Pembangunan Sumber Manusia Selangor yang melaksanakan program berkenaan bersama Yayasan Khazanah. Beliau juga berkata inisiatif itu disasarkan kepada lepasan SPM khususnya ahli tawas yang telah mencapai usia 18 tahun. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

dah lawa kereta, tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, kembali mendengarkan Selangor FM 104.9. Selangor FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Ini lagu Syihah Zikir, Minta Ampun.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan penggubahan wang haram.
3: Kerja awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi mysprsemak.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello, selamat petang ucapkan untuk anda ya. Kembali bersama dengan saya Anis dan kita ucapkan selamat datang kepada Mira. Hello.
2: Hai, Assalamualaikum.
1: Kesalahan tak kan artis mana tadi sesat? Oh, bukan artis eh, peniaga. Macam Alicia Keys lah kita tengok awak. Oh, tiba. Mira peniaga apa Mira?
2: Saya daripada Dunia Herbs.
1: Dunia Herbs eh? Dunia Herbs. Wow.
2: Produk kita yang dikenali kat Malaysia ni mesti ramai orang kenal produk legend lotion mustajab.
1: Lotion mustajab dan juga Mira ni kiranya dah lama ke berkecimpung dengan dunia herba-herba ni.
2: Okay, kalau sebenarnya saya baru tahun ini mengambil alih. Meneruskan
1: legasi
2: family. Sebenarnya pengasas Dunia Herb ni sebenarnya ayah saudara saya pada 21 tahun yang lepas, pada tahun 2005. Waktu tu saya baru berumur 7 tahun.
1: Wow, comel je masa dah tengok dah meniaga-niaga ni.
2: Ya, betul lah.
1: Tiba-tiba setelah 21 tahun meneruskan legasinya.
2: Betul.
1: Ni anak saudara dia lah ni.
2: Ya, betul.
1: Okay. Dan juga kalau boleh sharekan sikit sebanyak lah kan Dunia Herbs ni. Kan tadi kata Mira 20 tahun yang lalu lah lebih kurang kan. Selain daripada tu juga, macam mana boleh terjebak juga berminat lah? Kadang dah nampak je tapi tak pun nak minat. Siapa yang penguat awak ni?
2: Sebab seperti saya cakap tadi lah kan, family business. Dan orang-orang tua saya yang menguruskan pun dah meningkat usia.
1: Wah, tolong mak ayah lah ni.
2: Ya, betul. Dah nak bincin. Jadi saya mengambil tanggungjawab tu lah untuk meneruskan perniagaan ni.
1: Bagus, saya nak sulung kau awak ni.
2: Anak nombor dua.
1: Nombor dua. Penting juga tu. Semua anak-anak pun penting. Kepada anda juga ya, dalam pada anda tengah dengar ni, mungkin dalam pemanduan ke, kat rumah tempat kerja ke kan. Sama kita nak berborak lah pasal dunia herba ni. Agak-agak Mira lah eh. Kenapa agaknya herba masih lagi menjadi pilihan? Sebab setelah berpuluh tahun maknanya memang ramai lah. Banyak lah permintaannya tu.
2: Betul
1: tak?
2: Betul. Okay. Macam kami di Dunia Herbs ni, kita bertahan selama 21 tahun sebab kita punya produk ni memang terbukti keberkesanan dia.
1: InsyaAllah.
2: Terbukti maksudnya kita tak perlu overclaim. Tak perlu overclaim dengan
1: kan, orang tahu kan? Dia macam pernah dengar lah Dunia Herbs. Dia macam tu.
2: Kalau orang, kalau kita cakap lotion mustajab, mesti orang tahu, mesti ramai yang kenal produk legend kan.
1: So, cantik punya packaging dia kan. Kepada anda kalau meniaga tu, lagi-lagi kalau nak kena hadiahkan kepada seseorang, mungkin anda terlibat dalam bidang perkhidmatan ke, pembungkusan ke, penting packaging ni. Kadang dalam dia tu, luar tu, kalau kata first impression tu kan.
2: Betul. Dan kita daripada 21 tahun ni pun, kita sentiasa bertukar-tukar lah packaging kan, mengikut
1: peredaran trend. Gitu. Jadi dia jadi macam lala floral gitu kan. Ini idea terkini awak lah ni.
2: Betul.
1: Awak punya idea.
2: Betul. Sama-samalah.
1: Sesama eh. Siapa lagi yang terlibat tu? Awak lagi?
2: Dengan pengasasnya lah, ayah saudara saya. Tetapi bahagian marketing, operation, sekarang saya lah yang menguruskan.
1: Gitu. Nanti kita nak tanya lagi apa kongsian daripada Pemira boleh ya. Kejap lagi tau. Nak tanya apa lagi lepas tu. Ni pasal herba-herba ni lah kan. Jadi kepada anda pun kalau ada kesempatan, teruskan mendengar. Selepas ni kita kembali bersama dengan Puan Mira.

0: Kami FM kita kali ini teman berteman dengan saya Anisa yang tak seseorang. Saya ada Mira, juga ada Izzat, ya. Cik abang tu sayang si Mira ni. Juga ada Asman yang turut membantu, ya kan. Siapalah lelaki Viking gagah perkasa ni tiba. Ni orang-orang kuat lah ni dalam dunia perniagaan. Mungkin macam anda juga yang berniaga tu. So, sambil itu kita nak dengar perkongsian daripada Mira. Puan Mira kita dari Dunia Herbs. Okay. Kalau lotion tidak bercakap tu, lotion yang dia namakan Mustajab, apa bagusnya lotion Mustajab ni, insyaAllah lah, berbanding yang kebiasaannya tu?
1: Okay, lotion Mustajab ni kita ialah pioneer lotion patah halia yang kita pioneer lah di Malaysia. Bermula 2005
0: Maksud tu belum ada lagi lah, kan? Betul.
1: Kita bermula dengan hanya ada satu variasi, iaitu lotion patah halia yang original lah, yang warna kuning, yang multi-purpose, boleh digunakan daripada kanak-kanak sampailah yang berusia pun, sebab tahap panasnya yang
0: mild lah.
1: Dan kita juga ada variation lotion berpantang yang sekarang ni kalau tengok dekat thread ke dekat TikTok viral lah. Sampai kita dekat HQ pun dah putus stok juga
0: hari ni. Tak perlu merasa belakang banyak ahli tiba.
1: Lotion khas untuk berpantang, okay, warna, yang tip warna hijau.
0: Oh, dia asas dia daripada halia lagi apa?
1: Lotion patah halia, halia, dan ada limau nipis. Yang boleh digunakan, ada juga vitamin vitamin E dalam tip hijau tu. Yang juga membantu untuk memudarkan stretch mark ibu-ibu lepas.
0: Kira boleh hilangkan parut lah. Berapa harga dia?
1: Bermula RM25.
0: Boleh tengok lah kalau TikTok, Facebook, Instagram ke, nak cari macam mana?
1: Boleh cari dekat TikTok dengan dekat rumah orang, Shopee pun boleh. Cuma boleh search je lotion Mustajab. Kita pun ada ramai agent dan stokis. Kalau dekat offline pun kita ada jual dekat Maidin, farmasi-farmasi.
0: Bukan jalan salang ya. Anak bumi putera kita gitu. Jadi all the best untuk Dunia Herbs dengan lotion Mustajabnya. Betul tak saya sebut?
1: Betul.
0: Lotion Mustajab lotion yang boleh digunakan untuk semua peringkat umur kecuali bayi,
1: bayi tak boleh.
0: Okey, faham. Ila kecil lagi, kan? Untuk mak buyung sesuai?
1: Boleh juga. Untuk mak buyung pun, yang mana yang boleh, yang suka yang panas, boleh cuba yang lotion Mustajab tip oren, merah. Kalau tak suka yang panas sangat, boleh cuba yang warna hijau atau kuning.
0: Ada macam ada, macam anda main game, ada level-level dia.
1: Keparasan lotion tu.
0: Apa-apa, terima kasih banyak Mira. Semoga maju jaya untuk perniagaan dan juga selamat melahirkan anak nanti ya, bulan depan.
1: InsyaAllah, terima kasih.

0: Mawaddah.
1: Baik. Kemudian dia kata lagi pusat dan lutut laki-laki ni ialah auratnya di hadapan perempuan yang mahramnya. Perempuan yang mahram dia. Mana perempuan yang mahram dia tu? Yakni perempuan yang diharam dikahwini. Anak perempuan dia, mak saudara dia, siapa lagi tuan-tuan? Mak saudaranya, neneknya, itu semua adalah perempuan yang dinamakan perempuan yang mahramnya. Yakni perempuan yang haram dia berkahwin dengan perempuan tu. Maka perempuan tu, waktu anak perempuan nak tengok anak bapa tak pakai baju, boleh tak? Boleh. Tapi jangan tengok sampai peha lah. Itu aurat tu. Walaupun anak dia, tapi peha bapa, anak perempuan tak boleh tengok. Itu aurat tuan-tuan sekalian. Sebab itulah orang lelaki yang dah ada anak perempuan ni, tolonglah. Jangan dalam rumah tu janganlah hanya pakai seluar pendek saja tuan-tuan sekalian depan anak perempuan dia. Jadi anak perempuan tu tengok peha bapak tuan-tuan sekalian. Haram tak hukum dia? Haramlah. Pasal apa? Sebab peha lelaki-lelaki tu tuan-tuan sekalian dengan walaupun dengan perempuan yang mahram dia sekalipun tak boleh buka antara pusat dan lutut tu, tak boleh tuan-tuan sekalian. Itu hukumnya aurah. Bila aurah, hukumnya haramlah didedahkan. Jadi anak tu tengok, hukum haram juga. Haram juga tuan-tuan sekalian. Walaupun anak tu tengok peha bapak dia sekalipun, haram tak? Haram. Kecualilah kalau ada hajat. Kalau anak bapak tu sakit ke, tak ada orang lain, anak perempuan dia saja yang ada, nak sapu ubat, dia bapak tu tak mampu nak sapu sendiri, anak perempuan yang tolong sapukan, itu masalah darurah. Itu masalah lain. Ada pun dalam masalah biasa-biasa ni tak boleh tuan-tuan sekalian. Baik. Tengoknya. Saya baca sikit dalam ni tuan-tuan ya. Dia kata ada satu soalan tuan-tuan dalam ni. Dia kata aurat tu antara pusat dan lutut. Ini ikut mazhab Syafi'i ya tuan-tuan ya, ikut mazhab Syafi'i. Sebab kita kat Selangor ni, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor pun kata kita nak mengajar di masjid di surau mesti berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Jadi ni mana pendakwah-pendakwah, guru-guru agama, asatizah-asatizah yang nak mengajar dalam Negeri Selangor ni mesti bawa aliran mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab Imam Syafi'i dalam fiqahnya tuan-tuan sekalian. Baik. Dalam kitab ni kata aurat lelaki-lelaki antara lelaki-lelaki dan lelaki, antara perempuan yang mahram tuan-tuan sekalian, ialah antara pusat dan lutut. Okey, soalan dia tuan-tuan sekalian, pusat dengan lutut ni aurat tak? Pusat dan lutut ni aurat tak? Sebab dia kata ma baina, barang antara. Pusat atas, bawah, lutut tuan-tuan sekalian. Jadi pusat dengan lutut tu aurat tak? Maka dalam kitab ni kata tuan-tuan wahuma, dan bermula kedua-duanya, yakni as-surratu wal rukbatu, pusat dan lutut tu laisata minal aurati. Dia kata tiadalah kedua-duanya minal aurati, daripada aurat. Tiadalah kedua-duanya, yakni tiadalah pusat dan lutut tu aurah. Jadi bahasa kita kata apa? Pusat tu bukan aurat, lutut tu bukan aurat. Baik, tuan-tuan ya. Ini kadang-kadang bila kita mengajar macam ni, bila kita baca kitab macam ni, mungkin ada orang yang tanya, bukan wajib tutup ke? Bukankah aurat ke pusat tu? Bukan lutut tak aurat ke? Mazhab Syafi'i kata, tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i kata, pusat dan lutut tu bukan aurat. Tetapi sungguh pun pusat tu tidak aurah, walaupun lutut tu bukan aurah, tapi dia kata walakin yajibu satru syai'in minhuma, tetapi wajib pada syarak boleh menutup sesuatu daripada kedua-duanya. Jadi maknanya pusat tu walaupun bukan aurat, wajib tutup. lutut tu bukan aurat, wajib tutup. Apa sebab wajib tutup ni? Anak, kerana kaedah. Liqaedatin. Kerana satu kaedah. Anak, kaedah dalam usul fiqah, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Ma la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Anak, okey. Apa makna? Ma la yutimul wajib. Tidak sembarang perkara, anak, pusat, lutut yang tidak sempurna, anak, menutup yang wajib, melainkan dengan menutup pusat dan lutut, maka menutup pusat dan lutut tu jadi wajib. Maknanya macam mana tuan-tuan sekalian? Anak, maknanya lutut tu, kalau pusat tu kalau kita tak tutup, kita buka dia tuan-tuan sekalian, anak, maka sempurna dah tutup yang wajib? Tak sempurna. Begitu juga dengan lutut tu. Jadi kalau lutut tu kita buka tuan-tuan sekalian, sempurna dah tutup yang wajib? Tak sempurna. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, anak, walaupun anak pusat dan lutut tu bukan aurah, tetapi wajib tutup. Sebab dia peranan menutup pusat tu ialah kerana nak menyempurnakan tutup aurat yang wajib. Begitu juga dengan lutut. Anak, maka lutut tu wajib tutup. Anak, kenapa wajib tutup? Sebab kalau kita buka lutut kita tuan-tuan sekalian, maka tak sempurnalah menutup aurat yang wajib. Tak sempurna. Ha, jadi sebab itulah anak kita wajib tutup tuan-tuan sekalian.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.

0: penjuru Terengganu dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor perkukuh kerjasama PKS dengan Jawa Barat. Selangor perkukuh integrasi ekonomi ASEAN menerusi ASEAN. Bersama-sama saya Nurul Nur Ashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kerajaan Selangor akan terus memperkukuhkan kerjasama dengan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Jawa Barat menerusi program padanan perniagaan, kerjasama institusi serta perkongsian kepakaran bagi membantu syarikat menembusi pasaran Malaysia dan Indonesia. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri juga berkata pembangunan PKS kekal menjadi antara fokus utama Selangor dalam mempereratkan hubungan ekonomi dengan Indonesia. Beliau berkata kerajaan negeri akan bekerjasama dengan institusi berkaitan PKS bagi memudahkan cara sesi padanan perniagaan serta mengukuhkan kerjasama rentas sempadan antara usahawan kedua-dua wilayah. Kekuatan Selangor sebagai hub utama pembuatan logistik, perkhidmatan digital dan industri hijau terus menjadikan negeri Selangor adalah rakan strategik dalam memperkukuh integrasi ekonomi ASEAN. Itu kata Esko Pelaburan, Perdagangan dan juga Mobiliti NZ Han. Beliau juga berucap pada pembukaan Selangor International Business Summit edisi sulung di Bandung, Indonesia. Beliau juga berkata Selangor committed berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan rakan serantau bagi memperkukuh hubungan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang perdagangan dan pelaburan. Pengetahuan dan literasi perdigitalan dalam kalangan ibu bapa perlu diperkasa bagi mengelakkan gambar atau identiti anak-anak terdedah kepada ancaman jenayah cyber. Presiden Persatuan Pengguna Malaysia, MCCA, Siraj Jalil juga berkata, ibu bapa memainkan peranan penting sebagai benteng pertama dalam melindungi keluarga daripada eksploitasi di alam maya. Justru mereka perlu didedahkan dengan ilmu teknologi dan keselamatan digital. Beliau juga berkata, budaya media sosial kini berada pada tahap maksimum apabila kebanyakan ibu bapa gemar berkongsi pelbagai aspek kehidupan termasuk aktiviti harian, kerjaya, pencapaian serta kehidupan bersama keluarga. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Ahli Dewan Negeri Adun Kota Kemuning menggesa pihak berkaitan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek tempatan banjir di kawasan itu serta memastikan ia disiapkan mengikut jadual bagi mengelakkan kejadian banjir berulang. S. Prakash juga berkata beliau dimaklumkan projek rancangan tempatan banjir RTB Sri Muda dan pembinaan pintu air baharu di Sungai Rasau sedang giat dilaksanakan termasuk kerja pelebaran kolam takungan yang kini hampir siap. Kemajuan keseluruhan projek utama di kawasan itu dianggarkan sudah mencapai antara 30 hingga 50%. Kerajaan mencadangkan hukuman lebih berat termasuk kenaikan kadar denda sehingga RM1 juta bagi membendung penyelewengan dalam industri padi dan beras negara menerusi rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fon Hin juga berkata pindaan itu dibuat berikutan perubahan landscape industri yang dinamikan pasaran dan perkembangan semasa yang memerlukan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 kurungan Akta 522 diperkasakan supaya kekal relevan, dinamik dan berkesan dalam mengawal selia industri itu. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 Malam. Ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

mengerikan sangat dah ni. Aduh, ada yang kata kan, yang kadang dalam perhubungan tu bukannya untuk bertahan ataupun nak pulihkan keadaan, tapi menunda perpisahan. Pula dah. Aduh, hai, okey, jam kedua nanti boleh lah eh. Kalau ada nak sembang-sembang ke bab-bab perasaan kan, nak luang dengan saya pun boleh je eh. Nak dengarkan advice daripada Anne pun boleh. Tapi itulah orang kata, takut nanti lepas tu buat keputusan yang salah pula kan. Okey, saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.45 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabah, Benam dan Kuala Selangor, 8.47 minit malam. Okey, layan lagu-lagu best untuk malam ini. Antaranya kita ada lagu ini, Syafiq Riz dengan Apa Niat. Tapi kalau niat je tak salah kan, selagi tak melakukan, betul ke? Tapi ada orang kadang-kadang niat dia dah hukum dah. I tahu you memang niat nak sikit kati I.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru yang sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti sentiasa terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also we said this discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Peringkat awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita tentang portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, dara, amoi dan kelat ke Zoo Tenoji Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan, selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% merupakan langkah tepat mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara dan kestabilan harga dalam persekitaran ekonomi global yang mencabar. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, pendirian dasar monetaris semasa itu mencerminkan ekonomi negara masih berdaya tahan, disokong permintaan domestik kukuh, prestasi ekspor memberangsangkan serta pelaburan berterusan.
1: So, pada pandangan kami, fokus utama dasar monetari bank negara ketika ini adalah untuk memastikan kestabilan harga, iaitu price stability, khususnya jika kita tengok dalam persekitaran geopolitik yang masih tidak menentu. So, ianya adalah untuk memastikan inflasi terus terkawal tanpa menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengekalkan kestabilan makroekonomi negara.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Terdahulu dilaporkan BNM mengekalkan OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa Jawatankuasa Dasar Monetari, MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan, disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data serta peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesat membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana pada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Golongan muda yang terlibat dalam sektor ekonomi gig disaran terus mengikuti program peningkatan kemahiran dan latihan semula menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi meningkatkan kemahiran serta membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu perlu bagi memperkasakan kira-kira 1.2 juta pekerja ekonomi gig di negara ini, termasuk lepasan sekolah yang didapati tidak mempunyai sebarang kemahiran atau kelayakan khusus. Beliau berkata HRD Corp mempunyai peruntukan kira-kira 3 bilion ringgit yang boleh dimanfaatkan bagi melaksanakan program peningkatan dan latihan semula kemahiran. Jumlah keseluruhan tanggungan kerajaan berkaitan 1MDB termasuk yang telah dilunaskan dan masih belum dijelaskan berjumlah 51.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, daripada jumlah itu, kerajaan telah membayar 42.5 bilion ringgit bagi melunaskan hutang dan komitmen 1MDB termasuk bayaran prinsipal, faedah, kos guaman, kos operasi serta komitmen lain. Kerajaan juga masih bertanggungjawab menanggung nota jangka sederhana Islam yang dijamin kerajaan berjumlah 8.9 bilion ringgit. Sukuk itu meliputi bayaran prinsipal sebanyak 5 bilion ringgit dan faedah 3.9 bilion ringgit yang akan matang pada 2039. Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara. Ini sekiranya tidak ditangani secara berhemah. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan polemik lama atau sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia, Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kustom antara kedua-dua negara. Menurut Perdana Menteri, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027.
2: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration and customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena Lautan Rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalihubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Abis Celeste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas The Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian gentasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa dah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan Ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

Piala Dunia. Pasukan kebangsaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamatkan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat kemenangan seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan Nasional FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9 bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan, khususnya bagi peminat setia nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 89.2 dan juga yang berada di Jalan Tut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam, tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda di mana saja anda berada. Anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat diri sendiri ya, pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuriku. Baik, untuk anda bagi warga Johor kan, telah lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang kereta api Tanah Melayu, KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan tren elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan pilihan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazarul FM, sentiasa di hati. Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda boleh saksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026, pada pukul 5 pagi, dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari Ahad ini, 12 Julai 2026, pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam dan juga notekan, dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di Anasana FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah, khas untuk anda. Yeah.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Selangor FM, Selangor FM, Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: dalam pusingan 16 hari tu, dia menang paling besar 4-1 dengan Amerika Syarikat. Yes. Okey. Antara pemain tumpuan yang boleh kita berikan perhatian, Rodri, Pedri, Olmo dan juga Lamine Yamal untuk pasukan Spanyol, manakala Belgium pula.
1: Selain daripada Romero Lukaku, ada Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Charles de Ketelaere dan juga Thibaut Courtois.
0: Okay. Betul ramalan, ke tak betul? Ramalan kata 2-1 berpihak kepada Spanyol.
1: Tapi tak tahulah tengok
0: macam mana. Tapi bagi saya, pandangan saya lain. 2-1 tu adalah berpihak kepada Belgium. Okey, apa-apa pun, kita ucapkan kepada kumpulan ataupun pasukan Morocco. Selamat jalan. Kita akan berjumpa lagi di edisi yang akan datang. Ini dia lagu untuk pasukan Morocco dan juga kepada penyokong-penyokong pasukan Maghribi ni. Selamat jalan.
1: Bye-bye.
0: Selamat jalan.

0: Hai, saya Zack Ku.
1: Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9.
0: Bukan sebarang station.
2: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
3: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM klik tak? Tak ada. Lemah.

10 Julai 1980, Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Datuk On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pusat Pertabalan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas,